0: wo to fe jere o wa se wa se o ise je ke ni makaye be lo fun e gugu aye ba so re do ro modibedi ko so pe lo ko lo so ko ba daja e wi do te gba te de adura ni makaye o bi jada no number 61 Santos Avenue Abule Eba la ni makaye baba te pa fi dikale si o to ti fe wi ate gbe se bebe 08 3 7 3 5 5 7 0
1: 8 3 7 3 5 5 7 0
2: Hello, Paula. Who are you? What's your name?